Lan Allah kang nunggaleno hati niro wong-wong mukmin. Niku wau para miyarsa nunggi sekar pinanti wonten ing pada 107 dumugi pada 108 antos dumugi wonten ing 108 nggih 106 dumugi 107 nyuwun pangapunten 106 dumugi 107 menika terjemahan surat Al-Anfal wonten ing ayat 70. Selajengipun wonten ing pada 108 dumugi pada 109 menika terjemahan surat Al-Anfal wonten ing ayat 73. Sugeng medhangaken.

港口汪汪牧民一个应该的人是Niko, sekar ki nanti menpoto satu sedoso terjemahan surat Al-Anfal wonten ing ayat swita sekawan. Salah sengipun wonten poto satu sebelas.